хит на Макса тренда з інтернету «Бенгер за Бенгерем», то є попросту RMF Max, то є програма Max Reels. Siemano, hej, cześć, cały czas z wami Filip Kliber, jest już po godzinie 21, a my dalej przeglądamy, co tam w internetach piszczy. RMF.